Calma. Tapê. Tapê. Tudo bom. Tibini pipi. Tibini pipi. Tudo bom. Tibini pipi. Tibini pipi.